wankasa walemba kana mumanisa kundu kundu kundu mpandu mpandu kampandu chiyokele akundu ninchi ni muntu wokwenda kundu mayela mamabote amboka mpandu we nambe mpandu ni muntu wowe misiku mora masamba.